0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد بقى مين
2: معلش
1: معلش بس يلا اصحى يلا
2: يلا

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. ظبط مين احمد؟ معلش معلش بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
3: اكتر واحد
1: عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين معلش
2: معلش بس
0: يلا اصحى يلا
2: يلا
0: بقى
2: كل
0: حاجه بيقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين معلش
2: معلش بس
0: يلا اصحى يلا
2: يلا
0: بقى
2: كل
0: حاجه بتقعد تكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش والله بس يلا
2: اصحى
1: يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
2: نفسي اروح
1: العسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اطلع لوحدك
2: يا عسل
1: يا ابني كتبها على طول.

0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين؟ معلش معلش والله. بس اصحى
2: يلا
1: حبيبي. اقعد اكتر معايا. نفسي اروح العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش
2: والله
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.